បងបានលើកំដលបអើយប្រាំងឲ្យចិត្តមកណាដើរតឡៃអើយជាចិត្តបងវិញទៀនមួយដើរមិនអូនអើយទៀនមួយចាំបីអើយប៉ុនត្រួយដូរមានាងប្រលិតណាដើរមានកូនបងបានលើមិនអូនឲ្យចិត្តប្រាឆ្ងាយណវៃកំសត់នាងឆ្ងាយទឹកហូរវៃបង